0: Retu. If he say, Omo few ones and a woba. And I need to swim you know. Nanka, Omo brother, na na say, Nebano, Nanka, or Nunquan or Hen, or Kunyes Gabby Ba, or Toby and Nunquan or De Bren. Afraid they won't baba yet the third person, oh. Intinka, Sika, and answer the paddy, and I say, Bibi, as I say, by a son and quine yano, and I would never ban and quine yano, or be chemu ama ubi. Nti sɛ sɛ woma wadwen na wakoma nyina da ho ye Bible say na anwanem ɛkwa akɔyɛ nyame adwuma nti ne nyame ka wo ho ne mi sɛ ho sɛ anamonto na wutu no wodi nyame aka ho ana aware na wokom no wodi nyame aka ho na ɛkwa ana ana bia na wo skills awo ana hofɛ nyame dia chɛwo ɛne suku bia wakwa o brofo kanti ebi abranti anasa baba wai ede no ho aprenso ama wono ana adwuma no wo ko no wo se nya wo nko ana wo start sa business ebi no medikan ejawo je se wo di nimde sua bebi a wo ko no nya wo pese wo ye na ade a wo pese wo duru ho eno no betimi aboa wo mekai se na ye pese ye ton foreign fruit yi ye tu ana moko mame bi yo mame no hu ya po so ene ma na asama to ni nyina but mpese me ma oba ko na wo de ko try he se wo betimi aton wa but ye tu ana mo eye e push forward ye nya ne easy se ne a enwan mu ko shi aba Jesus yi ene ma ne bi se ye ye tu bi tu gu ye because na ye nim ni die bia e fa ho because de ndie nim an se na ka ye ko fa ne de ko ekoton nti yesu de ye kofa ba bigo no we say ade ne mpe hit nti de ye kwa ne atutum nya ya buyo sa later ni hu say no ade ne say ye di nimdie ka ho na yesu abibi ka ho nti abusuafo yi tumia na nya mede ama wo mu no ene na wo mu gina so e de ka sa ba Jesus yi antum say om ekɔ no na me gidi pa say nya me nkonko no ma fa ka wo mu nti ni e chrechre wo mu ne ma bi ti sounds na ababom ne asetina mu se wu tu anamo se wu ko wani mo bibia opesu ye bia e se se wu tansa asese ho ne opesu wudu ne opesu wu ko ade opesu ye ne ne daache se ne be ya se po se obi na ama osika si fa ye adwuma afedan se se se ne a nyame ka kire Abraham no obeba na adwuma no atumpon na adwuma no akoso de ye ne sa nyame enso ensa be wum ne nyame be kan ho ne nema nyina be wie pe e di aman
1: nyame bebem na nyame nyina e wie pe ye e di aman wenya sika kakra na wo de ko e kwanso your first traveling na wo ko ye usika ya kwa akwoshi enyoma a wo ko fa ye no enyoma na ba abesi ana se ensuo aba me kai pa enu aba bia ko fa nu ma bai na obedu obedi port na afedi okwa akofa no ye koya container na yira ayira beye 4 months enti eno hom pa ya ye boy ya nsana nyame eya adom ema saba no enya sam ketoa enti bibia wo ye bia no manyame ndi kan ewo mu manyame ndi kan because emrantie na onyame honhon konkron ahye wo mama they have the spirit of discernment enti amahomu disene ye ehu eye elements ne natural ene ne nada

segment na hu hia pae ye e ma ahyenkafo e ma wo a wote me ne e ma me anso mpa me so meti ha a me so me yo ahyenkani enti me stresse enko ba bia bo modin asa wo de waso e be fem me sima kakrie aye sua ade ye nyina ye nim se ye wo raining season ensu tobre ahyase ensu no ahyase gidigidi enti ano pay as a good driver o shenkani papa bia mi ehwe checks ene ma e wose ye hwe e wo car no ho e bra ensuo e tutoi ene ma e wose o shenkani bia no wo hwe e wo car no ho e bra ensuo e tutoi adie ba ko a ehia pa se o shenkani wo hwe e wo car no ho e ye okoba na egu car na se no car tires no e wose uma wani ekɔ ho esan se ka no e wa akoma eti se ni power akoma a eye engine no na ka no ne nan a e de nante no enu na ye ukoba na egu ase no enu na ka ne de nante enti abre bia wo de fansu mu no e wose wo hwe na wo check se wo tie pressure no atso ate abre bia wo fansu mu a esote enti mesre ahyenkafo enye ma e wose ye hwe no ebi eno no ba ko biemu eye o wiper windshield wiper no wiper no eno na ebeboa wo ama wa hunu wanim ebra ensuo eto no eno na beboa wo ama watimi ehu se wanim no eho ye clear anase wanim no eho te se wo hia wiper no na ebra ensuo ano odin egu ka no so no wo de apepa ahwehwe no enim na wo pepa ahwehwe no enim a wo hu wanim for visibility. Enti misre, wo check it utai koba no. Na wo hwe wo wiper no. Say wiper no is in good condition. Wipers ni bi wo ho a ehyehye ka nanim. Nanso ahoɔden nim braid na ewo ano no are. Braid ni bi wo ho kra na awia hye no ama ameti afri ho. Enti abre ne abre bia no. Wo tena afidie num ehyen num na wo start engine na. Misre obomode asa obebie wo wiper no. Na wa test ya hwe say eye adwuma ana se etwi windscreen anim se etwi windscreen anim a ekyere se asei se asei a mesel se obebbo modern abo ho modern upiepe ba modern na ye nsesa emfa ema ne meji etwa woto makakai no ne na ye de nante no a eye cover ana se ties na egu ase no ena material wiper no se wiper no eboa wo ensu a etoto no esan se ano odin na ohyenkani bia e wo se wo hwe se e sey na ekita wo no e condition na ewo mu no eye adwuma ana se ye enye adwuma e sey no fine na e wo ka no mu no eye adwuma e condition no ebeboa wo ebra ka no odi nam na animu aye duro no wo so a ebeyi ne a e wo animu ni nyina efremu e wo ye kru mu ha yen ya ye wo ga na ha no se wo so wo e condition no a ensu oto a eboa wo san so ena wuni air condition na na wo fine no ano odin a wo so a eboa wo bo modern se wo be check enye ma miensen wo tie pressure check koba no check na ho odin a eso ate na check se tie no am be fine so mo no ano odin ne wo mu ana sesen check wo wipers se wipers no e wo ho na eye adwuma yie ana na bo modern hwe na e toso wo air condition na e wo kan mu no ensu oto kan hunu se wo ye sane ma we wo a eboa wo dia wo ye ne me chire no eboa ema wo driver no wa wo hoto wa anya sa ne ma we nso a wo driver no emwa enti enye ma me ensa mabobɔ sui misre ahyenkafo momma ye mfanye adwuma na ye de ye adwuma ye befa mu akɔ aba asomdwe mu kan hunu se ahoban bo anase safety eye ma ye nyina eye ma wo eye ma me